0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Saya Jane Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman-teman Pro2 di luar sana. Semoga teman Pro2 dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita di Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.